0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomu bielimi no hiali.
0: Isar.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora unu shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia bon. Ehi bialema nye dia. Andira unie wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no senoblua. Human lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udubu bialema ki.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia bon. Ehi bialema nye dia. Andira unie wegwe ni kuriwe. Romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiare, no sedoblua. Mwane lebe, vejaina, bie go myself.
1: Jesus Christi kionre anaguna bima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia bon. Ehi bialema nye dia. Andira unie wegwe ni kuriwe. Romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiare, no sedoblua. Mwane lebe, vejaina, bie go myself.
1: Oh, sedoblua no kiare, bie sedoblua ewa.
2: Ni mase kere mi wongon, Jesus Christi.
1: Javi,
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso e bonu ya ye nya. Yawa ya ye ye biya ye rese.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso e bonu ya ye nya. Yawa ya ye biya ye rese.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaye kaso e bonu ya ye nya. Yawa ya ye biya ye rese.
0: Ebianema neva dia,
1: ya ne dia.
0: Urepano solo bla, neva dia gerebe. Era biomo bi

0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomo bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bialema tamai Maria.
0: Ora omo shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. Ehi bialema nye dia. Andira unie wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no senoblua. Human lebe, vejaina, bie go myself.
1: Udubu bialema ki.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia avon. Ehi bialema nye dia. Anira unie wegwe ni kuriwe. Iron wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoglua, luane lebe, vejaina, bie go myself.
1: Jesus Christ, kionre ana guna bima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia avon. Ehi bialema nye dia. Anira unie wegwe ni kuriwe. Wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiale no sanobla. Niwane lebe vejaina. Bia ego mwese.
1: Oh sanobla no kiale vyo sanobla ewa.
2: Ni mwase jari mi gongon. Jesu Christ is the Lord of heaven.
1: Javi.
0: Ewe bia ewa. Ndota se ima dale. Jesu Christ no mwese nobla. Otera na kuna bima. Maria. Nibigasha mwese kwa wanima. Ni mwase kwa wanima. Jesu Christ is the Lord of heaven. Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso bonu ya ye nia. Ira wa ya ye gebi biagi divise.
0: Agera biomo bialimi no hiali.
1: Bonu kaya kaso bonu ya ye nia. Ira wa ya ye gebi biagi divise.
0: E bialima neva dia. Urepano solo bla neva dia gebi. Ira biomo bialimi no hiali.
1: Isai.